kom døverne. Der kaffe smidt la vejle, kort i drinken og sådan slies med bud.